Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas un Somijas aizsardzības nozaris vienojušās izstrādāt jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas. Tamperē parakstītā vienošanās paredz kopīgas militāro transporta līdzekļu sistēmas un ar to saistīto tehnoloģiju izstrādi un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sēriju veidu ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs pirmo reizi devās uz tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, nu jau būdams premjera statusā. Kulbergs Rinkeviču arī informēja par 27. Jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Tur ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Pēc tikšanās Kulbergs aicināja Latvijas iedzīvotājus savus atvaļinājumus pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šorīt tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā. Par to tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums. Aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoru uztvertais objekts ir bezpilota lidaparāts. Igaunijas bruņoties spēki arī šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumvirū apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteica slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Par godu SIA Daugavpils satiksme 80 gadu jubilejai ir atjaunots audio gids tramvajos. Pilsētas svētku laikā var doties izzinošā braucienā pa pilsētu un izmantojot audio gidu iepazīt tās vēsturi, kultūru un nozīmīgākos objektus. Turklāt 6. un 7. jūnijā braucieni Daugavpils sabiedriskajā transportā būs bez maksas. Audiogids pieejams par draudzīgu cenu – 1 eiro. Audiogids atjaunots sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības turisma nodaļu un pieejams 3. un 5. tramvaju maršrutā. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam. Top!
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīts, kādu ieguvumu vietējām kopienām sniedz vēju parku attīstība. Saskaņā ar ministru kabineta pieņemto regulējumu iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēja parku tuvumā, kā arī pašvaldībām pienākās īpaši maksājumi. Tie nav zaudējuma atlīdzinājumi, bet atbalsts par iespējamām nērtībām un dzīvi līdzās jaunajai infrastruktūrai. Vēja parki nozīmē būtiskas investīcijas reģionos, ceļu sakārtošanu, vietējo uzņēmumu iesaisti, darba vietas būvniecības laikā un ilgtermiņa uzturēšanās pakalpojumus. Viena projekta vērtība var sasniegt 10 miljonu eiro, kas rada pozitīvu ietekmi vietējai ekonomikai. Nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Gusts norāda uz plašāku ieguvumu visai Latvijai.
2: Es varbūt sāktu ar pašu primāro. 20, ja es nemaldos, 4. Gada augustā ministra kabinets beidzot ir pieņēmis regulējumu par to, ka vietējai kopienai, pašvaldībai un arī iedzīvotājiem, kas dzīvo tuvāk kā 2 km no vēja parka, pienākas tā saucamie, ka viņu sauc par kompensācijas maksājumu, daži vēl kaut kā, tie ir maksājumi. Ja? Man nepatīk vārds kompensācija, jo man cilvēki uzreiz jautā, ko tad jūs kompensējat, tad jūs kaut ko sliktu mums nopietni. Ja? Tā tas nav. Tā nav kompensācija par kādu sliktu nodarīšanu. Tā ir vairāk kā tāds nērtības maksājums, es viņu nosauku. Jā, par to, ka, redzēt, jūs dzīvojat tomēr tuvāk par tiem 2 km, un tāpēc jums pienākas kaut kāda naudiņa par to, ka jums nāksies tās turbīnas, kaut vai redzēt. Jā, daži cilvēki to arī uztver ļoti sapīgi, ka viņiem turbīnas būs jāredz. Es to sapīgi, piemēram, personīgi neuztveru, kad dažiem cilvēkiem tas šķiet ļoti aizskaroši, ka viņiem tagad būs kaut kāda vēja turbīna 2 km vai 1 km attālumā jāredz. Jā. Un tāpēc ir šie nērtības maksājumi, to regulē ministru kabinets, jā, tur ir vesela metodika, kāds notiek. Tad cilvēki saņems kaut kādu naudiņu un pašvaldība saņems kaut kādu naudiņu. Ko pašvaldība darīs ar to naudiņu, jau mēs nevaram ietekmēt. Jā, vai viņi to izlietos tieši tajā pat pagastā, vai viņi to izmērēs uz visiem savas pašvaldības pagastiem, tā jau ir pašvaldības lieta. Tālāk, katrs attīstītājs mēģina jau tos iedzīvotājus kaut kādā veidā arī pielabot. Un mēs arī mēģinām vienoties ar iedzīvotājiem, kaut vai apkaimi, vai pagastu līmenī, kādā veidā mēs varētu arī viņu sadzīvi, viņu tā kā dzīvē kaut ko izdarīt. Protams, tieši mums, mēs neesam tik tālu nonākuši, jo mūsu visi projekti vēl ir IVN stādijā, bet parasti, kad aiziet uz projektēšanu un gandrīz vai būvniecību, tad tādas lietas notiek. To mēs redzam arī no mūsu konkurentiem, ka piedāvā cilvēkiem vai kaut kādu vienu summu, ko viņi tad sadala pa kaut kādām biedrībām, vai konkrēti vienojas pa kaut kādu ļoti konkrētu projektu, kā piemēram kaut kāda pašvaldības ceļa seguma nomaiņa vai pārbūve, kaut kas tamlīdzīgs, vai skolas telpu remonts, vai nezinu, tur sporta laukums. Katram attīstītājam ir kaut kādas savas domas, kurā virzienā viņi iet. Tas ir tas otrais. Trešais, protams, ko es visvairāk gribu uzsvērt, tā tomēr ir ekonomiska attīstība. Iedomājamies tāds vēja parks uz kaut vai uz 10 turbīnām, jā, ar visu infrastruktūru varēsim teikt līdz 100 miljonu investīciju ieguldījums. Nav tā, ka šie 100 miljoni vienkārši tiks ierakti zemē. Viņi kā viļņi aizies apkārt tai kopienai pat tam pagastam un tam reģionam. Jūs redzēsiet, ka tāda lieluma projekts, kaut vai būvniecības stādijā, viņiem ir vajadzīgi izejmateriāli, karjeri nodrošinās izejmateriālus, vietējais darba spēks kaut kāda līmenī, būvniecība, viesunām, ēdināšana, labi. Un pēc tam, ka būvniecība ir beigusies, tomēr operācijas fāzē arī ir vajadzīgi kaut kāda iesaist. Kaut vai servisa punkts tam turbīna nebūs tieši tajā pagastā vai pat pašvaldība, bet viņš tuvumā kaut kur būs un cilvēki braukās un turbīns apkops. Un tomēr, kad tu iegūti 100 miljonus, tā ietekme uz ekonomiku apkārt, tā vieta ir. To mēs arī redzam pat no zinātniskiem pētījumiem no citām valstīm. Labi, mums arī cilvēki ir tādi neticoši, viņi netic tam, ko citu valstu zinātnieki ir rakstījuši, to mēs arī bieži redzam, bet tā tas ir. Un es neredzu, ka pēc, ja mums Latvija nebūtu tāpat, ka tas būtu Lietuva vai ka tas, kā bija Zviedrija, ar ko mēs tā īsti neatšķiram. Tā kā daļa no tās naudas paliek arī vietējā ekonomika. nerunājot jau par valsts ekonomiku. Jo uzsākot jauno ģenerāciju, mēs pazeminam tieši vietējo elektroenerģijas cenu, jo mēs piedāvājam līknē, vienkārši ieliekam jaunu ģenerāciju. Ja? Tāpēc mums nāksies mazāk importēt, mēs ražosim paši un kopīgi elektroenerģijas cenā mūsu cenu apgabalā viņi kļūs mazāk. No tā iegūs visi elektroenerģijas patērētāji, gan rūpnieciski, gan arī privāti personas, kas patērē elektrību kā privāti personas.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latviju biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Guzu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 €. Maltā kafija, Merildin Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Ну, ко шогад Яньос?
4: Миля, Яньос Артоп. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: В эфире программа поздравлений.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu,

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saugāns. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas iesaistīšanai sarunās par kara Ukrainā izbeigšanu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar Bloomberg avotiem, ņemot vērā to, ka ASV vadītās sarunas ir ieilgušas, savukārt Krievijas karaspēka zaudējumi kaujas laukā pieaug, šīs Eiropas valstis saskata iespēju potenciāli panākt Putina sēšanos pie sarunu galda. Spiediens uz Kremli pastiprinās arī tādēļ, ka Ukrainas karaspēks gūst arvien lielākus panākumus, veicot dronu uzlidojumus dziļi Krievijas teritorijā, kā arī parādās noteiktas pazīmes, kas liecina par pretestību pret Putina karu pašos augstākajos līmeņos Maskavā. Tā raksta Bloomberg. Saskaņā ar izdevuma avotiem tuvākajās dienās Lielbritānijas premjerministram Kīram Starmeram paredzētas sarunas ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju palāta pieņēmusi rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēka izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Rezolūcija tika pieņemta ar 215 balsīm pret 208. Tālāk tā tiks virzīta uz Senātu, taču galu galā prezidents varēs tai uzlikt veto. Trumpa administrācija uzstāja, ka karš pret Irānu jau ir beidzies, neraugoties uz to, ka kara darbība turpinās un arī miera sarunās reālu panākumu ir maz. Vācijas muita Wilhelmshafenē konfiscējusi kokaīnu aptuveni 500 miljonu eiro vērtībā. Tā ir viena no lielākajām kokaīna kravām, kāda konfiscēta Vācijā pēdējos gados. Wilhelmshafenē vairāk nekā 8 tonnas narkotiku tika konfiscētas jau 9. Februārī. Varas iestādes līdz šim to turēja noslēpumā. Narkotikas atrada konteinerā no Rietuma Āfrikas, kurš saskaņā ar pārvadājuma dokumentiem bija piekrauts ar kakao pupiņām un bija paredzēts Spānijai. Šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija veica 10 kratīšanas, atklāja 2 marihuānas audzētavas, aizturēja 4 personas, kā arī izņēma lielu narkotiku daudzumu un ieročus. Operāciju organizēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas birojs sadarbībā ar Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljonu. 3. jūnijā tika aizturēti 3 1975., 77. un 99. gadā dzimuši vīrieši, bet 4. jūnijā vēl viena persona, kas bija daļa no noziedzīgas grupas, kura nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgo apriti. Tika izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 šaujamieroču sastāvdaļas un skaidra nauda 3145 eiro. Daugavpils pilsētas svētkos no 5. līdz 7. jūnijam ikvienam būs iespēja bez maksas veldzēties ūdens bārā, tas uzstādīts pie Mihoēlas ielas un Rīgas ielas krustojuma. Iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja uzpildīt savas līdzpaņemtās ūdens pudeles ar tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Līdztekus ūdens bāram Daugavpilī vasaras sezonā pieejami 5 dzeramā ūdens brīvkrāni – Dubrovina parkā, Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē un Grīvas apkaimē Brianskas ielā 4 un Lielajā ielā 226. Gan ūdens bārā, gan visos pilsētas brīvkrānos pieejamais ūdens ir kvalitatīvs, tīrs un pilnībā drošs lietošanai uzturā. Tam nav nepieciešama papildus attīrīšana vai vārīšana. 6. un 7. jūnijā gan daugavpilieši, gan pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Tas ļaus ērtāk nokļūt uz svētku norisēm dažādās pilsētas vietās, palīdzēs samazināt satiksmes noslodzi un atvieglos pārvietošanos. Svētku laikā tiks nodrošināti sabiedriskā transporta papildus reisi. Daugavpils pašvaldības policija aicina svētku laikā īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai. Bērnam jāzina savs vārds, uzvārds, kā arī vecāku vārdi un uzvārdi. Ļoti noderīgi, ja bērns prot nosaukt arī dzīvesvietu un adresi. Vecāku tālruņa numuru ieteicams uzrakstīt uz lapiņas, ko ielikt bērna apģērbā vai kabatā, vai uzrakstīt kontaktinformāciju bērnam uz rokas, lai nepieciešamības gadījumā policija vai līdzcilvēki varētu operatīvi sazināties ar ģimeni. Tāpat vecākiem var izmantot drošības aproces vai piekariņus, kuros iestrādāta būtiskā informācija, jo stresa situācijā bērns var aizmirst pat labi zināmas detaļas. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saugāns. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas iesaistīšanai sarunās par kara Ukrainā izbeigšanu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar Bloomberg avotiem, ņemot vērā to, ka ASV vadītās sarunas ir ieilgušas, savukārt Krievijas karaspēka zaudējumi kaujas laukā pieaug, šīs Eiropas valstis saskata iespēju potenciāli panākt Putina sēšanos pie sarunu galda. Spiediens uz Kremli pastiprinās arī tādēļ, ka Ukrainas karaspēks gūst arvien lielākus panākumus, veicot dronu uzlidojumus dziļi Krievijas teritorijā, kā arī parādās noteiktas pazīmes, kas liecina par pretestību pret Putina karu pašos augstākajos līmeņos Maskavā. Tā raksta Bloomberg. Saskaņā ar izdevuma avotiem tuvākajās dienās Lielbritānijas premjerministram Kīram Starmeram paredzētas sarunas ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu un Francijas prezidentu Emanuelu Makronu. Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju palāta pieņēmusi rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēka izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Rezolūcija tika pieņemta ar 215 balsīm pret 208. Tālāk tā tiks virzīta uz Senātu, taču galu galā prezidents varēs tai uzlikt veto. Trumpa administrācija uzstāja, ka karš pret Irānu jau ir beidzies, neraugoties uz to, ka kara darbība turpinās un arī miera sarunās reālu panākumu ir maz. Vācijas muita Wilhelmshafenē konfiscējusi kokaīnu aptuveni 500 miljonu eiro vērtībā. Tā ir viena no lielākajām kokaīna kravām, kāda konfiscēta Vācijā pēdējos gados. Wilhelmshafenē vairāk nekā 8 tonnas narkotiku tika konfiscētas jau 9. februārī. Varas iestādes līdz šim to turēja noslēpumā. Narkotikas atrada konteinerā no Rietuma Āfrikas, kurš saskaņā ar pārvadājuma dokumentiem bija piekrauts ar kakao pupiņām un bija paredzēts Spānijai. Šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija veica 10 kratīšanas, atklāja 2 marihuānas audzētavas, aizturēja 4 personas, kā arī izņēma lielu narkotiku daudzumu un ieročus. Operāciju organizēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas birojs sadarbībā ar Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljonu. 3. jūnijā tika aizturēti 3 1975., 77. un 99. gadā dzimuši vīrieši, bet 4. jūnijā vēl viena persona, kas bija daļa no noziedzīgas grupas, kura nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgo apriti. Tika izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 šaujamieroču sastāvdaļas un skaidra nauda 3145 eiro. Daugavpils pilsētas svētkos no 5. līdz 7. jūnijam ikvienam būs iespēja bez maksas veldzēties ūdens bārā, tas uzstādīts pie Mihoēlas ielas un Rīgas ielas krustojuma. Iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja uzpildīt savas līdzpaņemtās ūdens pudeles ar tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Līdztekus ūdens bāram Daugavpilī vasaras sezonā pieejami 5 dzeramā ūdens brīvkrāni – Dubrovina parkā, Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē un Grīvas apkaimē Brianskas ielā 4 un Lielajā ielā 226. Gan ūdens bārā, gan visos pilsētas brīvkrānos pieejamais ūdens ir kvalitatīvs, tīrs un pilnībā drošs lietošanai uzturā. Tam nav nepieciešama papildus attīrīšana vai vārīšana. 6. un 7. jūnijā gan daugavpilieši, gan pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Tas ļaus ērtāk nokļūt uz svētku norisēm dažādās pilsētas vietās, palīdzēs samazināt satiksmes noslodzi un atvieglos pārvietošanos. Svētku laikā tiks nodrošināti sabiedriskā transporta papildus reisi. Daugavpils pašvaldības policija aicina svētku laikā īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai. Bērnam jāzina savs vārds, uzvārds, kā arī vecāku vārdi un uzvārdi. Ļoti noderīgi, ja bērns prot nosaukt arī dzīvesvietu un adresi. Vecāku tālruņa numuru ieteicams uzrakstīt uz lapiņas, ko ielikt bērna apģērbā vai kabatā, vai uzrakstīt kontaktinformāciju bērnam uz rokas, lai nepieciešamības gadījumā policija vai līdzcilvēki varētu operatīvi sazināties ar ģimeni. Tāpat vecākiem var izmantot drošības aproces vai piekariņus, kuros iestrādāta būtiskā informācija, jo stresa situācijā bērns var aizmirst pat labi zināmas detaļas. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Esiet sveicināti Radio Alise Plus klausītāji un arī skatītāji sociālajos tīklos. Mani sauc Oskars Zuģickis un radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības. Šodien radio studijā runāsim par un ap latgaliešu valodu. Un kā saka par jauniešiem, kad nedrīkst runāt par jauniešiem bez jauniešiem, tad nu runājot par latgaliešu valodu, runāsim latgaliski. Šodiņas studiju esam uzveicinoši latgaļīšu kultūras kustības valoda, divas postovis, Amandu i Guntu, sveicinotas.
3: Jā, vasals i vasali.
4: Vasali klausētoji, vasals Oskars.
2: Jā, prīks jūs uz redzēt, paļdies, ka esi tāds atsasaukušos, sokās vosara, tāds reizam līkās tāds atpiltus periods, bet man līkās da juņu dīnas vēl jau tūmā arī tādi divusādi daromīgi darbi. Kultūras kustēba valūda. Vai jūs varētu pastāstīt mūsu klausētojumu, kas tie ir par kustību, ar ko jūs nozadarbojaties?
3: Jā, nu, tu jau minēji, atslēga vārds ir latgaļiskais, latgaļīšu valoda, kultūra. Jā, eisumā mēs daram visu tū, lai saglabotu, attiestētu i popularizētu latgaļisku kultūru i latgaļīšu valodu.
2: Cik jūs daudz esat kūpā? Kas ir tī, tos kustēbas tādi aktīvi daļēbņīki, lai mūsu klausētoju saprastu apmēram, par cik lielu cilvēku pulku ir, kas tamā valodā ir apsavienojušies?
3: Jā, nu, mums ir aktīvāki bīdri, ir interesanti, un kūpā mūsu bīdriebas čatiņā ir vairāk kā 40 cilvēki. I tad, nu jā, kurš grib vairāk īzasaistīt tas par bīdru kļūst, kurš varbūt ir pīkus, grib kaidu pauzēt, paim, tad vispārīt interesanta statusa, ir tai mūsim tī bīdri, gan arī vaļda, gan interesanti mainos. I mēs esam tāda eistena kustība, kas visu laiku mējās, mainās, gan cilvēki tī, gan, nu jā, principā tas fokus mums ir tas viens, bet visu laiku raugam kaut kā sevi attiestīt. Tas to arī parāda mūsu bīdrēbas nosaukumi, kas ir bējuši sākotnēji Latgales studentu centras. Tie arī ir bējuši tī studenti, kas tū i tū kustēbu visu ir aizsākuši. I, jā, un tagad mēs esam atpazīstami kā valūda. Sapratam, ka arī josamainās pošim, ka nevaram stovēt taiz vītas, un tī studenti arī vairs nav mūsu bīdriebā tik porstovāti. Tikai jā, meklējam visaidus jaunus vierziņus, kā pilnveidotīs.
2: Es pats atceros tū laiku, kad studiēju vēl universitātē, ir to te latgaļīša kustēba ļoti aizsokās. Es atciešu gudīgi, tas bija tāds laiks, kad patīsībā latgaļis studentim, gan no Rēzeknis, gan no Daugavpils, runojot Reigā, pasurk divs pasciešu kočku latgaļiski. Čutna kauns bija par to, ka tu kočku tādā veidā soc par to, te kustēbas aizsokums likos, nu, tā kā svaiga elpa, svaigas gaisa tamā visā procesā. Un nu, daudziem no tiem cilvēkiem, kas ir aizsocie jau gan režers, jau pussirma borda, bet kā jūs jums izadūdās aizvien jaunas cejas pīsaistēt? Jo, Amanda, es saprotu, ka tu tāda drusku sviežoka esi, ja tamā kustēbā Gunta Bišku vairāk esi pieredzījies. Kā jūs uzadūdās saturēt kūpā tū kūpīnu? Jo jūs esat Gunta no Daugavpils, Amanda ir šobrīd Rēzekņa, Preiļu Nūvats, kā vajag, kā es saka, bet citi ir gan Reiga, gan es saprotu vēl arī toļok.
4: Jā, bīdrība ir ļoti plaši porstāvā, tā jūs saka, arī citos pasauļa molos. Un tas laiks kūpumā pastāvēšanas ir ļoti pīpildēts gan ar visādām pozitīvām lītām, attaisteibu, gan ar visādiem izaicinājumiem. Un ir bijuši periodi, kad mums nav bijis tik vīglai pīsaistēt to auditoriju, aicinot un ieinteresēt. Ir īpaši timā laikā, kad es pošā studiju tepat Daugavpils universitātē, man rodījās, ka vienā breidī bīdreibā palika, ka tāda sekta, ka mēs saucam un neviens nesaprūt, kur pie tevi joiet. Un timā laikā arī bija tā, ka mūsim birojas un telpas bija kopējniecā sātā. Un tad vēl bija kaut kā vīgļok pa ceļam un universitātis uz ko jau meju tīvilkēdu, ka atei ar mani pazaverīs, te pasēdēsim, parunosim, tur kaut kādi tematiski vokori, folklora, dzēja, mūsim pat bija interesanti vokori, kad vītei kolekcionāristos tie par savu olas pudeļu kolekciju no dažādām pasauļa valstiem, un tas viss notika latgaliski, un tad jā, tad bija tas moments. Un tad sagot tā, ka dzēve sazagrīzēs, ka telpam, mums bija jomaina biroja telpas, un tad bija dzēvūklie, arī Reigas īlā, it kā pieejami pilsētas centrs, bet tad mēs smiemies, ka tad ir jolīga afiša, un tad pīzvani man, lai dabotu durovu kodu, lai attītu, un tad, jā, tas jāsaka, bija kaut kāds moments, ka es nestātu Daugavpilē tik ļoti izplatēta tā interese, bet varbūt arī nav jo izacīklē uz tu kvantitāti, bet uz tu kvalitāti, jo ir cilvēki, kas vienkoši kaut kur najauši sazateic, apsarunoja un jī palīk uz vairokiem godim, un te arī gribīs sacēt, ka eistīt uz bejušus LGSC vai valodas taidu interesentu nav, jo visi ar liloku vai mozoku intensitāti palīk, sekoja leidza un uztur kontaktus.
2: Klausietojumu pasciešu to, ka jūs jums ir ļoti skaista mojaslopa volūda.lv un nu tos mojaslopus es esmu izkopījis vienu skaistu teikumu, ko es gribētu nūlasēt patīsībā arī klausietojumu un tad attīcīgi virzētīs arī toļok. Vīna nu lielokos Latgaliešu kultūras kustības volūda prīcom ir kočku padarīt, dabot gotovu, īkustinot, īdvesmot, izaicinot. Kas ir tos lietas, ar ko jūs vispār nozadarbojaties? Jo bīdreiba, protams, tas ir jā, cilvēku kūpums, mēs saprotam pietiekuši liels cilvēku kūpums, un parasti jau ir tā, jo ir vairāk cilvēku, jo noteikti ir arī intereses dažādas, ir tot tas stosts noteikti jau plašumā. Kas ir tos lietas, ar ko jūsu organizācija ikdīnā nozadarbojās, ko jūs darīt?
3: Jā, nu, Gunta jau pieminēja tos mums burziņa pirmsokumus, tagad mums tas burziņš bišku pīklusis ir. Jā, ja sokumā, lai gan arī sokumā, tāpat bīdreba izdevēja gromutas, ir taisīja visādus tematiskos pasokumus, bet tas bija vairāk arī, lai uzturētum tu latgaļīšu kūpā, būtu

0: jauniešiem varbūt spēļus vairāk. Mums ir arī izdūts čipierksnēs, tāda golda spēļa latgaļiski. I aplikācija arī ir sataisēta. Bet jauniešiem mums ir seminārs atzulus. Nu, reklamiešu tagad, jā, ir kāds interesants. Pat ja latgaļiski kasdīnā narunoja, bet varbūt gribētu vairāk dzirdēt latgaļisku, darīt latgaļiski, būt ar foršim latgaļiskim jaunīšim, dzirdēt visādus pīredzes stostus tādiem dižgurim latgaļīšu, tad augustā nūtiks jauniešu seminārs atzulis. Itūgot tas būs Korsovā, vītā, kur arī pirmos atzulis nūtika, Guntas dzimtajā golā. Tā kā, jā, jaunieši pīzesokīt, pīzesetiešana vēl ir atvērta. Vēl mums ir tāda vosuras školu školotoja, jā, kūpa ar literatūras un es tagad nepriecēšu precīzī asociāciju, bet mēs, jā, ejam tolkā, lai tad taisētu kursus školotojiem, ne tik školotojiem, arī mediju pārstāvjiem un citiem, kurim savā darbā būtu vajadzīgas latgaļīšu rakstu valodas zināšanas. Jā, tad citi visādi pasākumi, diktāts latgaļiski, kurš jau vairākus godus notiek. Un jā, ļoti plašs fokus, bet visur, visā temā ir latgaļiskais.
1: Savulaik vucūtīs Rēzekņas pusē, par Rēzekņi ēmot, tad, kad visi runo latviski, i tad, ja kāds izrunojās latgaļiski, tu tā pazagrīzīsi, verīs, nu, itas, nu, dzerauņas atbraucis ir apmēram. Šobrīd ir pilnīgi pretēji. Man likās ēmot par Rēzekņi, visu runoja latgaļiski, i tad, kad kāds runoja latviski, tu tā atsagrīzīs, nu, itas, laikam, ir školotos kaut kāds. Jo te situācija ir patīsībā saliedzinoši neilgā laika periodā, bet diezgan jūtami mainīsies. Bet, ja mēs runojam par latgaļīšu valūdu, kā ir tādu prasmi. Jūsaka tā, ka arī man strodojot savu laiku plānošanas reģionā un arī dažādos citos vītos, tad, kad ir napīcīšams, nu tā ir kvalitatīvi, pareizi uzrakstāt latgaļiski vienalga kaču apsveikumu, nu tad tos prasmes mēsim ir diezgan nu tādas pīklibojušas, tad mēs gan pie valūdas viešamies, gan pie vītējiem pratījējiem arī Daugavpilī. Kāda ir tie situācija ar tu, nu, tādu prašanu? I kā mēs jau varam varbūt teist no dzīvē īstenībā, lai tu cilvēku skaits būtu lielāks vai pīteik ar tom nūmetņiem školotojumi jaunīšiem vai varbūt nokūtņā ir arī kas vairāk jodumai?
0: Citiešu Marotu Latkovskoju noteikti sacētam, ka mēs itamā jūmā esam analfabeti. bet, nu jā, principā tā arī ir. Tā ir diezgan katastrofāla situācija. I ite gribētu uzsvērt, nu, tūs visus darētojus, kuri rauga darēt, paļdis jums, ka jūs to darīt, bet tūs latgaļiški rakstēt pratieju ir uz rūkas pierkstim saskaitams, i, ja visi ir noslūgoti, i tad, ja kāds, kurš grib darēt, vai ir kāds projekts, kurā pīsaistēt finansējumu, vai, nezinu, kāda interese pošam izdot varbūt kočku, bet tas cilvēks naprūt, ni rakstēt, ni lasēt, nu sarejas, ni runot latgaļiski, nu, tad nevar pazaļauties tikai iz tim pors cilvēkiem, kas to prūt darēt, ir pošim jozavojca, jo arī tī, kuri to prūt darēt, poši ir vojcevšīs, ni viens jim nav īvojcējis tu ni školos, ni kur citur, i, nu jā, un nevajag visu atbildību novērtis tiem pors cilvēkiem. Ir dažādi online reiki, mums ir arī YouTube pieejamas nodarbības respektīvi, kur var vojcētīs pats sātā, kad gribi latgaļīšu rokstu valodu. Gromotas skaitīt jebkū citu lakugumus ziņu portālu arī napīminēju bīdrēbas viens no vierziņiem, ko mēs jā, kasdīnā uzturam ir ziņu portāls, kur mēs tikai rokstam viests latgaļīšu rokstu valodā. Un, nu jā, tas ir īpriecinoši, ka cilvēki grib darēt latgaļiski, bet vajag arī pazavojcēt, i neviens cits jūsu vītā to neizdrēs, jo simpošiem tas būs jādara. Jo mēs arī zinām, cik pora školos tikai ir pieejami dažādi puļciņi 5 stundžu nodarbības, kur tad vojcētīs latgaļiski, to arī tie školotoji, jums jau arī nav

0: super tādas prasmes, kas īliks visu to, ko tev vajadzētu, un nezinu, lai tu, piemēram, uzrakstītu un izdūtu grāmatu, vai būtu tos redaktors. Tā kā, jā, ir jozavot, ir visādas īspējas, ja gribīs, tad droši var rakstīt mums, mēs īsacēsim gan materiālus visādus, gan varbūt cilvēkus un notikšanas, kas varētu un palīdzēt.
1: Man ir liels prieks bijis sazadarboties arī Europe Direct centrā, reikojot kūpējus pasaukumus. Bet, Gunta, pastāsti lūdzu, kā tev cilvēkam, kurš atgojas no Korsavas puses, kur tevi vide noteikti ir ļoti latgaliska, dzēvojās Daugavpilī, kur patīsībā arī latgalīši savā starpā vairāk tomēr runā latviski, nā latgaliski.
2: Nu, jā, tā tas ir pēdējā tautas skaitēšanā, kaut skaitīja arī tūs cilvēkus, kur ikdienas saziņā izmantoja latgalīšu valodu, mums bijušais Korsavas nūvats un blokus esūšais Baļtinovas nūvats, tur bija tā, ka 94% nu, iedzīvotāju ikdienā saziņā izmantoja latgalīšu valodu, un loģiski atbraucot iz Daugavpili, man bija tāds liels kultūršoks, par to, ka cilvēku tas etniskais sastāvs iedzīvotoju tīšam ir ļoti dažaids, un praktiski tu latgalīšu valodu tu vari dzirdēt īsokumā viņa baznēcā, i to na katrā baznēcā, un to na katrā divkalpojumā. Un pie to tiešām bija ļoti grūts pīrast, un es arī esmu tas bērns, kas sauc stimā laikā, kad vēl māma sacīja braucot uz Reigu, tu pēc Krustpiļas runāji latviski. Un tad man likos, ka tas varbūt mums pirmais pusgads Daugavpilī bija vēl trokok nekā tie brauciņi uz Reigu, kad tev pēc Krustpiļas jau runāja par to, ka bīži viņi kaut kur savā starpā ar paziņam draugim runājot latgaliski, tu izdziedi kaut kādu frāzi, kāds sakars Daugavpilī ar Latgali, un tad gribīs parodēt karti, nu, ka tu pazaverā. Latgolā ir arī sēlija ūtrā krostā, kur arī eisnībā ir savas izlūksnis un valodas īpatnēbis, ka eisnībā te mūsu kultūra vide apliek ir daudz bagotoka. Un, nu jā, laikam Daugavpilī tas ir savaižok, un ļoti jūt arī to daļējumu, vai tu esi tā kā vītējais, Daugavpilī dzimušais, augušais, en tokios paudzēs Latvijas, vai tu esi ībraucijais. Un varbūt tieši tam arī ir tas izagojies laika gaitā, ka arī latgalīši savā starpā Daugavpilī vairāk tomēr izavielē komunicēt tieši latviski.
1: Nu jā, mēs ar Guntu esam dažādu folkloru skupu, bet tomēr dzīdot to, kā es saku, arī latgaliski I josaka tā, ka nu, tas gribētoja pulks nav ņemus cik milzīgs, lai cilvēki skrītu borīm apmēram izasaistētīs. Gunta, moši tev ir kāds risinājums, ko mēs Daugavpilī varētu darēt labāk, lai tie latgalisko vide mēsim būtu nu, nedaudz populāro, ka jā, mēsim ir tradīcija moja, kur lānam pazarodās latgalīšu aktivitātes, mēsim viņēbas nomam ir pīlikts liels bloks latgaliskīs, bet varbūt tev arī nu, īdzīvotoju vidē ir kaut kāds redzējums, kas Daugavpilī varētu būt nu, tā jaudēgok, lai mēs varētu Rēzekņi preiļus dadzēt ar jū latgalisku jaudu arī ite.
2: Man jau rodīs, ka ite Daugavpilī tīm neviņu latgalīšu vai latvīšu kolektīvim, bet arī krīvu, pūļu, ukraiņu vairāk visi pasokumi ir tādī vorēšanos savā sulā, ka tu kā pošim priekš sevi, un tas arī ir viss, un arī, piemēram, tas, ka mēs ar folkloru skupu darbini, ik pa laikam nūtika tī danči vorpā, tad, kad es aktīvok arī folkloru skupā goju, un rodīs, nu, ir reizes, ka tiešām saītus donsot gribātoju daudzi, un tad saīt, ka ir pilnīgi mosā reizes, un viņi saīt, ka tur donsotoju ir viņi tad, kad jūs atvat, kad jūs atver Erasmus studentus no universitātes, kas arī ir forši, ka mēs īpazēstam dažādas kultūras, bet reizēm rodīs, ka vajag tā ko atsaviert, un ītivok varbūt tai publikai, jo ir ļoti forši pīmāri kā mozokos apdzīvotos vītos, taišņi tai tradicionālo kultūra, tautas muzikas tradīcijas kļūst populāro, kas nekai parastos zaļumballis. un tomā pašā, manā dzimtajā Saļņovā, piemēram, ir tautas muzikantu večeriņkas tematiskos, kas notiek pavasarī rudiņi. Man rodīs, ka to cilvēku ir vairāk nekā tādā labā Ziemassvētku baļļa, ka tur pilnīgi nav kur apsagrīstīs, un tad pasaukums socās 6 vai 7 vakarā un līdz reita gaiļim, un tīšām te arī cilvēku vecumu, apmeklētoju vecumu starpēba ir cīži lila, un it tad Daugavpilī man rodīs, man personīgi arī pītrūks tādu publisku pasaukumu, kur varētu īt un īzasaistētīs, tur daņču vakari, Rega ir fantastiska vīta, folklubs sala pagrabs, katru trešdiņi, tur gribi vai negribi, bet pasaukums noteik, vienmēr ir kaut kādi muzikanti, un cilvēki īt, un ar laiku ir pīrūt, ka katru trešdiņi ir te reize, kad tu vari kaut ko tradicionālu īpazēt, un tur arī skan latgalīšu dzīsmes, ne tikai latvīšu.
1: Nu, mēs ir laikam Daugavpilī tīšam vajag savu olu, kurā mēs varam to visu darēt, ņemtīs, lai tī ir tos aizsaukuma saknis, ja mēs varbūt tīšam drūšok runojam arī tī, kas patīsībā ļoti to pīkūp arī ikdīnā, varbūt savos sātos. Cīņēmīja raidījuma klausētoji, atgūdinoju, ka ēterās, kad raidījuma silgtspēle atgaļā mūsu viertības, ko finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. I šodien pamīsim raidījumā sarunas par un ap latgaļīšu volūdu, visu latgaļisku, jāsam uzaicinojuši kustības, kultūras kustības volūda postovis Amandu Anusāni i Guntu Lačmeļi. Turpinojot mūsu sarunu, nano līdzami ir ļoti būtisks faktors, ka volūda, lai būtu ne tikai šodien, bet arī reit, ir svarīga tāda paaudžu pormantojamai, bet jūs jau minējat, ka jūs reikojat arī dažādas aktivitātes. Nūmetnis, savukārt gribu arī atgūdinot visiem, varbūt klausētojiem, kas pīļauja, varbūt nazin, kultūras kustības volūda mojaslapā ir ļoti skaista sadaļa atbalstēšanai jūsu, kur ir izpējams ir nūzīdot finansējumu, skaisti nūsaukts ir atbalstēt literāru jaunredi, vai arī, lai nūzīdot drusku vairāk naudas, ir saīt vasala rezidence cilvēkiem, kas ap to nūzudarboja. Bet, ja mēs runājam par tom paaudzēm, kā jūs jums līkās, kā mēs varētu darēt, kas mēs jums ir jodara šodien, lai arī 500 gadiem Latgaļā tūmēr narunotu, ka mēs ar Guntu runojam tikai latviski, bet tūmēr tas latgaļiskīs būtu dzēvs, aktīvs, tāds ikdīnišķs, viņa muzeja krotuvē satrūnama monta.
0: Ja, nu, ite jūs var tas, ka nevīna organizācija, nevīns muzejas īstodē vai portals vai radējas stacijā, nu, tu neizglobs. Kas tu izglobs, saimis, kuras ar saviem bērniem runos latgaļiski. Tas ir pirmais, mēs valodu izavojam saimē, jeb ģimiņā, kur mēs to nūdūdam toļok. Un mūsdienos nu, ir tie tendence jaunam saimam narunot latgaļiski ar bērniem. Un tas ir diezgan biedīgai, de to, ka nu, mēs nezinām, kāda būs tie situācija pēc pāris gadiem. Un jā, bet arī pat tī bārņi varbūt, kas narunoja saimēs latgaļiski, nu, vai aizītis kādu folklorus kūpu jau pīsauktu, kur tad vai bārņi dorzā ir kāda školotoja vai školotojas, kas ir entuziasts, nezinu, tur dzīsmiņas rūteļas paspieļoja latgaļiski kādu gromutu porskaita. Jā, bārnudors stoļok ir Rogaukā ir labs pīmārs, ka vīnu dīnu nedēļā bārnudorsā audzinotojas runoja latgaļiski. I tas arī ir tāds labs sokums, un tas nav nekāds projekts, tas nav nekāda, nezinu, tos ir pošu audzinotoju cilvēku iniciatīva. Mēs saprotam problēmu, ka nu tu runot pratījā jau skaits sarau katru reizi, i jā, tas ir individa vēlme, ka tam bārnam īdot to latgaļīšu valodu. Un, jā, gribu aicinot saimis, nu, par to daudz ir diskutāts, arī mēs esam runojuši, vēl varētum runot, bīži viņi jau tas arguments ir, lai bārnam būtu vīgļok, lai jam nebūtu akcenta, bet, nu, būsim reāli, nu, kurš latgaļīts bez akcenta, pat ja arī saimā ir runots latviski, ir bez akcenta. Mums visiem ir akcents, jīs būs, lai kā ar mums jums saimēs runotam, tu, protams, var izskaust, bet jā, jautājums, vai kāds grib tu izskaust, kāds negrib, man vienalga, ka man ir tas akcents pilnīgi, tāpēc jā, man nav problēma, jo paļdies mamai, ka runo ar mani latgaliski, jo principā es esmu tāds jaunīts, kurš ka man kaut ko dzīvē, kādam būtu pascies man, ka ar latgalīšu valodu tu strodosi, pelnīsi naudu, nu, es nebūtu ticējusi, jā, bet redz, ka ar latgalīšu valodu arī var nopelnīt, un tas ir mans pamatdarbs, protams, ka nezinu, cilkstošam cilvēku napeļnies ar latgaļīšu valodu, bet tas ir liels plus, kas arī dažkārt kinos nūder, teātre izrodās, jā, jebkur citur žurnaļistim, tas ir liels bonus, ka tu proti to valodu. Un man rodīs, ka te ir tāda bagotība, ko var bērnim nūdot, jā.
1: Gunta, varbūt tev ir kāds papildinošs vai savas pieredzes tos, ko tu gribētu pazadaļēties?
2: Nu, lai arī cik stereotipiska būtu Daugavpils, bet savā laikā, kad es atsasaučos darba sludinojumam un sūtīju savu CV motivācijas viestuļu uz Šmakaukas muzeju, lielais plusiņš man taišņi bija tas, ka es savu motivācijas viestuļu pierakstīju taišņi latgaliski. Un, ja nemaldos, tad īpriekš arī, kad mainījos tur darbinīki un tā, ka tos latgalīšu olūdas zinošanas ir prasētis arī tamā darba specifikā par to, ka muzejā ir stendi latgalīšu valodā un pīprasējums esnībā. Ir arī nu, cilvēkiem, kuri atbrauc uz Daugavpili arī, ka imēk ekskursēju latgalīski. Tā kā valoda nekur nepazūt, viņi varbūt mainās tas virziņas, kuros jūmos šitu valodu lītoju. Un es arī starp citu neseņu pagājušā nedēļa, īpazinos ar vienu jaunīti, bīdrēbā cita Daugavpilis, kurais ir ļoti gudrs fizikas jūmā, un es arī latgaliski rauga kaut kādu terminoloģiju sastodēt.
0: Un ir skalns,
2: tīži tā. Un
1: redz, tūs aktīvistus mēs jau zinām vārdā, uzvārdā, kā es saku, jā.
2: Nu jā, un tad tā skatījis, saprūti, ka nu, nu vienas puses man te Daugavpilī dzēvojot ir skumēgai, ka varbūt nu tos baznīcas vidīs izītē latgalīšu valodā un skanē izvīn mozok, bet tamā pašā laikā otkol rekur pirms neilga laika, pirms Laldīņu izdeva misāli latgalīšu valodā, kur jauna gromota, un tas tāds īpašs notikums arī, ka tomēr redzams, ka tei valoda palīk arī tamā sakrālajā vidē, un tu skatīs, ka latgaliski var ne viņi rakstēt tur romānus vai dzeju, vai skaitēt ziņas, bet runot arī par zinotni un par taidom eksaktom jūmam, par kuram tu nekod arī nebūsi iepriekš padomojis, ka par to var sprīst arī latgaliski.
0: Jā, man rodīs tie tēmu daudzēdība latgaļiski nevajag runot tik par folkloru, par, nezinu, tur valodu, mēs par ikdīnas lītumu varam runot latgaļiski, tas arī būs, kas noturēs to valodu, jebkurš, nezinu, raidījums, jebkura ziņa par slavinību, jebkū, kas tur apsapriecies, kas vēl kaut ko izdarēs, jā, ka mēs to varam arī par to runot latgaļiski, arī mūsu tas, tie dūma ir, ka latgaļiskais ir pošsaprotums, ka tā runot ir normāli par jebku, ka jau Gunta pīmņēja, par visaidom jūmam.
1: Man liekas, ka svarīgākais ir itamā visā, kas ir par un ap latgaļīšu valodu, ir patīsībā just tu vietēbu paceļt govu virs drusku mokiviņa, ka es saku, jo ja mēs atceramies, es nezinu, kaut kādus 90. Gadus, tad visi Latvijā latgaļi asociēja tikai ar auga rūžaņa, un šobrīd mēs patīsībā redzam, kad man likās lila daļa dzīsmu svētku deju repertuāra, arī dzīsmu repertuāra patīsībā balstos iz mūsu pošu latgaļisku, kā es saku, pīra lodi, un tas man likās ir tādu devis lielu īdvesmu daudzim latgaļīšiem justīs tādim lepnokim par to, ka es ir latgaļīts. Cīņētī radio klausētoji, mūsu raidījums strauji tuvojās izskaņai. Tad jūsu novēlējumi mūsu klausītājiem, lai mēs varētu reit pareit pēc gada, pēc desmit, joprojām tikties ne tikai radio studijā, bet arī citvīt runot latgaliski.
2: Nu, kā tu arī soki, runot latgaliski, nezakaut reit, dalētīs ar savu izlūkšņu bogoteibu par to, ka tas ir kā muzikā ausai pazaklausēt, kā runoja Saļņovā, kā runoja Vabalie, kā runoja kaut kur Utrā Daugavas krostā, kā runoja Baltinovā, Rogovkā, Preiļos, tas viss ir mūsu bogoteiba un mūsu volūdes daudzveidība ir ļoti lala vierteiba.
0: Jā, noteikti, navajag, ja kaidu kaits ir aizvainojis ar pareizu latgaļīšu valodu, tas noteikti ir domāts par rokstu valodu, kas ir vīnota, bet nav pareizos un apareizos latgaļīšu valodus. Kotrā, ka jau Guntajā miņā vītas latgaļīšu valoda ir skaista i loba i lūdzu runaitamā valodā, un jā, runosim arī par ilgtspieju latgaļiski. Tas noteikti arī palīdzēs uzturēt to valodu dzīvi, un tāds mums varbūt aicinājums, ko es arī esmu porījāmas no citim, i tagad jau nav arī sadomot savu dzīvi bez to, jebkur, kur es eimu, es uzsocu ar visiem sarunu latgaļiski veikalā, benzintankā, nezinu, kādā citā īstodā, kas, nezinu, man vajag aizīties Rēzeknes ūdenī vai koču kur, es soku runāt latgaļiski. Mēs pat nevaram īsadumot, cik daudz cilvēki arī runāja latgaļiski. Kai mēs uzsoksim sarunu, tā jau es tecamāk ar mēs arī turpinos sarunu. Ja tas cilvēks nerunos latgaļiski, nu, jūs atbiedēs latviski, un tad jau mēs varam arī izavēlēt, bet jūs noteikti arī saprasis latgaļiski. Ja tie komunikācija arī socās tur, tajā breidī pirmajā, kai mēs uzsocam sarunu, un ja mēs uzsocam latgaļiski, visbīžāk tie arī turpinojās latgaļiski.
1: Es ceru, ka itamos 20 reisu 8 minūtēs mēs esam Radio Alise Plus klausētojumu davuši eisu izskatu par latgalisku, bet tādu vietēgu, lai līku reizi aizadomotos, līku reizi runotu, kā jūs minējat latgalīšu valodā, rikdīnā, veikalā vai vinkoši zīles, galvenīs runot. Un paļdis Amanda Janusānē, paļdis Guntē Lošmeļē par vietēgo sarunu. Un savukārt radio klausētojiem es gribu atgodinot, kad radio ēterā bija raidījums ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, kuru finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un par raidījuma saturu atbild SIA Alise Plus iztikšanos nokušējus raidījumos.
0: Paļdies!

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Joris Saugāns. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas iesaistīšanai sarunās par kara Ukrainā izbeigšanu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar Bloomberg avotiem, ņemot vērā to, ka ASV vadītās sarunas ir ieilgušas, savukārt Krievijas karaspēka zaudējumi kaujas laukā pieaug, šīs Eiropas valstis saskata iespēju potenciāli panākt Putina sēšanos pie sarunu galda. Spiediens uz Kremli pastiprinās arī tādēļ, ka Ukrainas karaspēks gūst arvien lielākus panākumus, veicot dronu uzlidojumus dziļi Krievijas teritorijā, kā arī parādās noteiktas pazīmes, kas liecina par pretestību pret Putina karu pašos augstākajos līmeņos Maskavā. Tā raksta Bloomberg. Saskaņā ar izdevuma avotiem tuvākajās dienās Lielbritānijas premjerministram Kīram Starmeram paredzētas sarunas ar Vācijas kancleru Friedrihu Mercu un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju palāta pieņēmusi rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēka izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Rezolūcija tika pieņemta ar 215 balsīm pret 208. Tālāk tā tiks virzīta uz Senātu, taču galu galā prezidents varēs tai uzlikt veto. Trumpa administrācija uzstāja, ka karš pret Irānu jau ir beidzies, neraugoties uz to, ka kara darbība turpinās un arī miera sarunās reālu panākumu ir maz. Vācijas muita Wilhelmshafenē konfiscējusi kokaīnu aptuveni 500 miljonu eiro vērtībā. Tā ir viena no lielākajām kokaīna kravām, kāda konfiscēta Vācijā pēdējos gados. Wilhelmshafenē vairāk nekā 8 tonnas narkotiku tika konfiscētas jau 9. februārī. Varas iestādes līdz šim to turēja noslēpumā. Narkotikas atrada konteinerā no Rietuma Āfrikas, kurš saskaņā ar pārvadājuma dokumentiem bija piekrauts ar kakao pupiņām un bija paredzēts Spānijai. Šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija veica 10 kratīšanas, atklāja 2 marihuānas audzētavas, aizturēja 4 personas, kā arī izņēma lielu narkotiku daudzumu un ieročus. Operāciju organizēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas birojs sadarbībā ar Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljonu. 3. jūnijā tika aizturēti 3 1975., 77. un 99. gadā dzimuši vīrieši, bet 4. jūnijā vēl viena persona, kas bija daļa no noziedzīgas grupas, kura nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgo apriti. Tika izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 šaujamieroču sastāvdaļas un skaidra nauda 3145 eiro. Daugavpils pilsētas svētkos no 5. līdz 7. jūnijam ikvienam būs iespēja bez maksas veldzēties ūdens bārā. Tas uzstādīts pie Mihaēlas ielas un Rīgas ielas krustojuma. Iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja uzpildīt savas līdzpaņemtās ūdens pudeles ar tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Līdztekus ūdens bāram Daugavpilī vasaras sezonā pieejami 5 dzeramā ūdens brīvkrāni – Dubrovina parkā, Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē un Grīvas apkaimē Brianskas ielā 4 un Lielajā ielā 226. Gan ūdens bārā, gan visos pilsētas brīvkrānos pieejamais ūdens ir kvalitatīvs, tīrs un pilnībā drošs lietošanai uzturā. Tam nav nepieciešama papildus attīrīšana vai vārīšana. 6. un 7. jūnijā gan daugavpilieši, gan pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Tas ļaus ērtāk nokļūt uz svētku norisēm dažādās pilsētas vietās, palīdzēs samazināt satiksmes noslodzi un atvieglos pārvietošanos. Svētku laikā tiks nodrošināti sabiedriskā transporta papildus reisi. Daugavpils pašvaldības policija aicina svētku laikā īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai. Bērnam jāzina savs vārds, uzvārds, kā arī vecāku vārdi un uzvārdi. Ļoti noderīgi, ja bērns prot nosaukt arī dzīvesvietu un adresi. Vecāku tālruņa numuru ieteicams uzrakstīt uz lapiņas, ko ielikt bērna apģērbā vai kabatā, vai uzrakstīt kontaktinformāciju bērnam uz rokas, lai nepieciešamības gadījumā policija vai līdzcilvēki varētu operatīvi sazināties ar ģimeni. Tāpat vecākiem var izmantot drošības aproces vai piekariņus, kuros iestrādāta būtiskā informācija, jo stresa situācijā bērns var aizmirst pat labi zināmas detaļas. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saugāns. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas iesaistīšanai sarunās par kara Ukrainā izbeigšanu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar Bloomberg avotiem, ņemot vērā to, ka ASV vadītās sarunas ir ieilgušas, savukārt Krievijas karaspēka zaudējumi kaujas laukā pieaug, šīs Eiropas valstis saskata iespēju potenciāli panākt Putina sēšanos pie sarunu galda. Spiediens uz Kremli pastiprinās arī tādēļ, ka Ukrainas karaspēks gūst arvien lielākus panākumus, veicot dronu uzlidojumus dziļi Krievijas teritorijā, kā arī parādās noteiktas pazīmes, kas liecina par pretestību pret Putina karu pašos augstākajos līmeņos Maskavā. Tā raksta Bloomberg. Saskaņā ar izdevuma avotiem tuvākajās dienās Lielbritānijas premjerministram Kīram Starmeram paredzētas sarunas ar Vācijas kancleru Friedrihu Mercu un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija veica 10 kratīšanas, atklāja 2 marihuānas audzētavas, aizturēja 4 personas, kā arī izņēma lielu narkotiku daudzumu un ieročus. Operāciju organizēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas birojs sadarbībā ar Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljonu. 3. jūnijā tika aizturēti 3 1975., 77. un 99. gadā dzimuši vīrieši, bet 4. jūnijā vēl viena persona, kas bija daļa no noziedzīgas grupas, kura nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgo apriti. Tika izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 šaujamieroču sastāvdaļas un skaidra nauda 3145 eiro. Daugavpils pilsētas svētkos no 5. līdz 7. jūnijam ikvienam būs iespēja bez maksas veldzēties ūdens bārā, tas uzstādīts pie Mihaēlas ielas un Rīgas ielas krustojuma. Iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja uzpildīt savas līdzpaņemtās ūdens pudeles ar tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Līdztekus ūdens bāram Daugavpilī vasaras sezonā pieejami 5 dzeramā ūdens brīvkrāni – Dubrovina parkā, Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē un Grīvas apkaimē Brianskas ielā 4 un Lielajā ielā 226. Gan ūdens bārā, gan visos pilsētas brīvkrānos pieejamais ūdens ir kvalitatīvs, tīrs un pilnībā drošs lietošanai uzturā. Tam nav nepieciešama papildus attīrīšana vai vārīšana. 6. un 7. jūnijā gan daugavpilieši, gan pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Tas ļaus ērtāk nokļūt uz svētku norisēm dažādās pilsētas vietās, palīdzēs samazināt satiksmes noslodzi un atvieglos pārvietošanos. Svētku laikā tiks nodrošināti sabiedriskā transporta papildus reisi. Daugavpils pašvaldības policija aicina svētku laikā īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai. Bērnam jāzina savs vārds, uzvārds, kā arī vecāku vārdi un uzvārdi. Ļoti noderīgi, ja bērns prot nosaukt arī dzīvesvietu un adresi. Vecāku tālruņa numuru ieteicams uzrakstīt uz lapiņas, ko ielikt bērna apģērbā vai kabatā, vai uzrakstīt kontaktinformāciju bērnam uz rokas, lai nepieciešamības gadījumā policija vai līdzcilvēki varētu operatīvi sazināties ar ģimeni. Tāpat vecākiem var izmantot drošības aproces vai piekariņus, kuros iestrādāta būtiskā informācija, jo stresa situācijā bērns var aizmirst pat labi zināmas detaļas. Studijā bija Juris Saukāns.